0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手はヨッシーと
1: 福島よしこと申します。
0: あら、今日はゲストの福島さん来ていただきました。
1: とんでもございません。
0: ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: まあ、日系の方で知らない方はいないと思いますけどいろいろとお話をお伺いしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。さっきと声が変わったじゃない。
1: そうですか裏声は出ないんですけど
0: 急になんか電波の対応の声にさっきまでよしさんねとかなんかどうだこうだ言ってたんだけど。
1: そうですか。ちょっとこんな大きなマイク目の前にすると
0: そうですね、改まなくて結構ですよ。大丈夫、はい、いつもの私たちの会話のままで。
1: はい、先生と生徒ということで。
0: あ、生徒。
1: はい。
0: 何の生徒だった。何の生徒なんですか。
1: コミュニティグループでフラをちょっと。
0: フラダンス。
1: はい。
0: フラやってらっしゃるんですか。
1: やってるということも言えないほどのものでございます。
0: 素晴らしいですよ。隣組でね。
1: はい。もうお世話になってます。
0: もう何年やってんの。
1: いや、最初にやった時がパンデミックで。
0: もう4年。
1: ズームから始まりましたか。
0: もうベテランじゃないの。
1: 全然全然もう本当に
0: ズームからやってたっけ。
1: もうズーム全く分かんなくて。
0: あ、そう。
1: はい。
0: それであなた私たちのショーにも出たよね。
1: 去年ね。そうです。
0: あれから余計にまたハマったよね。
1: いや、そんなハマったでもやはりね、フラーダンサー皆様ご存知のように、
0: はい、
1: 吉先生にこんなこと申し上げるのも大変失礼なんですが、歴史があるので、
0: はい、
1: やはり素晴らしいなって思います、はい、
0: 一緒にね、毎週。
1: そうですね、もう吉先生のもちろんとんでもない、フラダンスを学びに伺ってはおりますが、私は先生から女性学を学んでい
0: る。女性学ね。私からなんて学ばなきゃならない。
1: いやいやいや、もう先生の踊りはもう誰よりも素晴らしく、
0: 女性っぽい
1: ムードもあり
0: 歌舞伎の親みたいな感じで、
1: は
0: い、
1: まあ、そうですよね、
0: はい、やってますよ。それで、まあ、あなたと私と出会ったいきさつとか、
1: はい、
0: まあ、自己紹介じゃあしていただきます。
1: はい、私は、現在NPO を2017年に設立いたしまして、友人と日本語認知症サポート協会という協会を、ボランティアで運営をしております。来年設立10周年、もうなんとかよく持ったなっていう世界なんですけれども、本当に風が吹いたら飛びそうな団体なんですけれども、まあ、いろいろな方に助けていただいて、なんとか来年は設立10周年という、
0: はい、
1: めでたい年を迎えます、
0: はい、でそれだけじゃないでしょう。いろんなことやられてるでしょう。まあ、それで私たちは知り合ったんだよね。
1: そうですね、
0: 実は私たち
1: コミュニティアワードを、
0: コミュニティアワードですごい賞をいただきまして、はい、で私は何も知らなくて、
1: 日本カナダ商工会議所の中のアワードの中にコミュニティアワードというものが、私も今回かその当時初めて、はい、知ったんですけど、
0: そう、私たちのコミュニティの
1: アワード
0: のテーブルだったんだよね。で他の人たちはなんか事業を成功させたりとか、
1: いわゆるビジネスマン、
0: ビジネスマンですごいことをしたりとかが来てたのね、
1: はい、
0: で私たちのこのランドペイテーブルはなんかチャイニーズの食事を食べに行った人たちなのみたいな
1: 全然話が、でもとても私はそれとあと写真家のマントさん、
0: そうそう、中村マントさん、その3人が全然そのスーツ姿じゃなかったじゃない、
1: はい
0: 私もそれはショーが分からなくて何を着ていったらいいかよく分からなかったのね。で私ってそんなにその日本社会が深くないから、あ、まあみんな集まる就職が来てくださいみたいなことだったなと思ったら、なんか領事まで来てて、
1: いやいや、そうですね、総領事いらっしゃ、お見えになってらっしゃいました ね、
0: 何なの、はい、でそれで私たちのコミュニティの選ばれたメンバーはこの3人だけでなんか浮いてたよね、バカ
1: いや、私自身はね、日本カナダ商工会議所って言ったら本当にバリバリビジネスじゃないですか。
0: そうでしょ。
1: で私ども何にもビジネスもやってない、何にもこういわゆるちょっと地域にこうなんていうのかな、貢献ちょっとしてるかなぐらいの世界でなんでいただくのかなって ちょっとそういうあの感じでも、まあ本当にそういうふうにこう選出していただいて、
0: はい、
1: ね、マントさんと
0: 吉先生と違うテーブルでね、
1: ワイワイガヤガヤにぎやかに
0: 他のテーブルと全然違うテーブルで3人座ってたんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、でその時が初めて、
1: そうです、初めてお目にかかりましたけど、 その1年2年前に吉先生に私お電話してるんですよね。
0: そうなんですよ、対応しましたよ、ちゃんと。
1: はい、ちゃんと対応していただきました。
0: 私はそのイベントには出れません
1: と。そうそう、はい、というのがそのちょうど日経センターで、
0: はい、
1: ワイレレのクラスを始めると、はい、土曜日のクラスを、はい、それなので参加できないということで、はい、みどりさんを紹介していただいて、はい、みどりさんがいろいろとご尽力してくださって、
0: はい、
1: ちょっと私が、パートタイムで仕事に行っていた施設の、はい、うん、私がちょっとお世話をしている方が、
0: はい、
1: めでたく100歳を迎えられたので、はい、私たちの、日本語認知症サポート協会で100歳を迎えられた方っていうのは初めてだったということもあって、はい、ちょっとお祝いをということで、はい、その施設のプログラムに入れていただいて、いつがいいかって言ったのが土曜日の午後というふうに施設から連絡があって、
0: はい、
1: でもう一人私がちょっと関係してた方は3月のお誕生日だったんですけど、うん、ちょうどその年はお二人100歳の方がいらしたんですよ、その施設に。で2月生まれの方と3月生まれのお二人のお祝いということで、
0: うん、
1: もう本当にワイレレの方に素晴らしいフラダンスをご披露いただいて、
0: それで招待させていただいて、皆さんの喜んでいただいたってことです。
1: ものすごい皆さんっていうのが、はい、そこの施設では、うん、フラダンスのパフォーマンスは初めてだったんですよ。それで一応私が、まあ、日本舞踊と私がこうお声掛けできるのは、
0: はい、
1: フラダンスなんだけどどっちがいいかしらって言ったら、いやフラダンスは来ていただいたことがないからぜひぜひフラダンスをということで、はい、遠路ご足労いただいたんです。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい、もう本当に
0: ありがたいことですよ。
1: もう
0: 私たち選んでいただいて、
1: いやいや本当に皆様もうとてもお楽しみだったと思いますよ。
0: 楽しみです。
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: もうそれで、
0: 私たちは
1: 日夜努力をしてる。
0: 日夜努力。
1: でも本当に今伺ってもいろいろなところに、あ、これ慰問って言うんですか。
0: そう、私たち慰問って言うんですよ。慰問、今月も4か所、
1: 素晴らしいですよ、ね、
0: 5か所ありますよ。
1: 素晴らしいですよね。
0: はい。皆さん喜んでいただいてます。
1: それとね、翌日にその施設のリクレーションの係の方からね、いや素晴らしいね、本当に素晴らしい人を呼んでいただいてありがとう、ところでねって、どうもありがとうって、その、はい、多分みどりさんだと思うんです。私はもうなんかガチャガチャいろいろあっちゃこっちゃ動いていたので、はい、いつもこうご一緒じゃなかったんでわからないんですけれども、
0: はい、
1: お礼を言ったら、はい、いやいやこんなね、
0: はい、
1: お喜びの席にお招きいただいて、
0: はい、
1: 私たちの方もとても嬉しいですっておっしゃってられたそうです、
0: はい、
1: だからすごいやはり心のあるそのダンサーがの集まりで、やはり吉さんのね教育のもと本当にダンスだけではなくて人生も教育されてるなって。
0: フラは人生の勉強なんですよ。
1: 本当にね、
0: 踊ることだけじゃないんです。
1: そうですよね、はい、だから私自身そのお答えをね、
0: はい、
1: 施設のそのレクレーションの方から伺って、素晴らしい団体だなと本当に思いました。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない、本当にさすがにその長という
0: 吉先生の
1: 教育が、
0: いや私たちこの賞もいただいたのも私じゃなくて、ね、
1: まあ団体ですよね。
0: 団体ですから、うん、皆さんよく奉仕の機会があれば、うん、これよく言っていただいてるんですよ、
1: ね、でなんか一緒に何ていうの、いろいろな方と、
0: はい、
1: こうそのワイレレの仲間でもこういう風な機会がないと踊れなかったりするから、私たちも嬉しいのよとかって言っていただいて、
0: そうですよ、
1: もうなんかもう 目から鱗のようなお答えでもう本当心が現れるようなお答えばかりが、
0: いやいや、毎回勉強なんですよ。
1: あ、そういうふうにおっしゃることがまた素晴らしいですね。
0: 行けば行くほど勉強になりますから、はい、
1: だから本当にまあ、それがご縁で、で、まあ、初めてその
0: 2021年に、そうそう、
1: ご挨拶をさせていただ
0: き
1: た、はい、対面で
0: 会っていきなり私、あなたこれやったらどう会ってると思うわよ。
1: いやいや、もうそれは皆さんにおっしゃることだと思いますけど、
0: いやいや、皆さんじゃないですよ。
1: じゃあっていうことでちょっと飛び込みます。
0: ちょっとやってみようか。だからその雰囲気がフラだったでしょ、あなたその時。
1: そうですか。
0: いや、南方系かなと思ってたんですよ、やっぱり。
1: いや、まあ、
0: 空気がね。
1: あ、そうですか。
0: あ、フラやったら、あ、できるよなとか思って。
1: ところが2022年から始めたんですけど、
0: 2001年の12月でしょ。
1: はい、そうです。
0: 2020年にもう入ってきたでしょ。
1: そうそう、やっぱりやるんだったら早くからと思って。
0: 素晴らしい。
1: ところがもう、パンデミックで、
0: そうなんです。
1: ズームのクラスだったので、さっぱりわかんなくて。何ですかこれはみたいな。そしたらあるね、先輩のフラの方から、
0: は
1: い、もういいのよ、ハワイの曲を楽しんでればって言われて、
0: そう
1: なるほどと思って、
0: 素晴らしい方のサジェスチョンでした。
1: はい、本当に、
0: はい、
1: もういろいろと助言をいただいて、はい、現在が、まあ、現在に至っておりますけれども、
0: クラスでこれは楽しんでいただいてますよ。
1: はい、
0: はい、
1: もうだから女性学を学びに行かせていただいているという半分は、はい、
0: そうですよね。
1: やっぱり品を作る
0: とかね、品を作る、
1: はい、
0: もう本当に、まあ、できてきた最近。
1: そうですか。
0: 最近できてきたよ。
1: そう
0: です。で最近ね、歌って練習してる曲があなたに合ってるのよ。
1: ああ、私あの曲好き
0: な。好きでしょ。好きな。わかる。もう入ってるもん、なんか。
1: いや、入ろうとしてます。
0: いやいや、入ってるから。顔がそういう、だからあの曲かかった途端に顔が変わるもんね。
1: いや、入らなきゃと思ってます。
0: いや、前の曲に比べたら、
1: あ、去年、ね、
0: はい、去年の、はい、イエロー・ジンジャー・レイだったけど、踊ってくれたぜ、舞台で、
1: うんうんうん。
0: すごい、それも人気だった。
1: いや、踊ってくれたっていうか、あれも、私、あんまりこういうの好きじゃないんですけど、なんかもう、ほら、特に隣組の場合、皆さん日本に帰られてるとかね、
0: はい、
1: 夏の、ご家族が来られてるとかね、
0: はい、
1: メンバー、ね、先生の生徒さんはそんなに少なくはないんですけど、
0: はい、
1: いざ出るって言ったら、あれの時も4人でしたもんね。
0: そうそう。
1: で今回はもっと少なく3人ですよ。
0: でも他のコミュニティセンターにとか来るからね。
1: まあそうです、本当に、
0: ね、だから今回あなたたちの3人は一番前で踊ってもらおうかなとかいろいろ考えたりしたりして、
1: いやいやいや、それはあんまり良くない考えですよ。
0: まあ、ちょっと練習次第ということで。
1: そうですよ、もう本当に、はい、ちょっとお尻に火がついてきましたけど。
0: ついてきました、ありがとうございます。
1: とんでもない。
0: じゃあそこで、それでじゃあその時に、まあ、今練習している今回またショーがあるんですけど、
1: 9月12日ですよね。
0: ちょっとお客様は呼べないですよ、あんまり。
1: なんかみたいですね、
0: 小さなとこなんで、うん、エリザベスシアターじゃないんですか。あまり呼べないので身内も呼べるかなみたいな、そこで踊ることになってるんですが、その時の踊りの曲、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみましょう。
1: あ、そうです。
0: 前にもやったと思うんですけどね、フワリリレフワっていう曲なんです。
1: 先生 その発表会でやられたっていうことですね。どなたか先輩の、
0: そう、私の先生の先生の曲ですよ。
1: なんかそうおっしゃって、
0: ちゃんと説明したでしょ。
1: はい、
0: この曲は一番ありました。
1: いっぱいありますよ。
0: それでその仕草が大体なんとなく最近あれですよ、髪の見る仕草とか惚れ込んでる目つきとか。やってるよ、ちゃんと。
1: まあ、みんな頑張ってますよね。
0: 頑張ってます。やっぱりこれ、ちょっと熟女の曲ですから。
1: 熟女というふうにはね、まあ、やはり教育者というか、人に教える場合は、褒め殺しという、手法もございます。
0: 褒めるの、お前。その気にさせるわけ。まあ、その曲、パーリーレフワという曲で演奏してるのが、はい、ハンヌマンのトリオっていう方です。
1: あ、
0: じゃあ聞いてみましょう。はい。

0: よしこさんって普通みんな呼んでないよね。
1: そうですね、よしこさんと呼ばれる方も、呼んでくださる方と、
0: ほ
1: まれこっていう風に呼んでくださる方と、
0: ほまれこさん、
1: はい、そうですね。
0: 私ほまれこって全然勘違いしてて、ほのまろこさんだと思ってたそれずっと言ってて、である日ずっと直してくれ、最初の方に直してくれたらいいのに、うん、もう3年ぐらい経ってから、よしさん名前間違ってますよって誰かに言われて、それそのままの読み方なのよね。
1: そうなんです。っていうのがね、やはりあの昭和、子がついた名前、もう昭和のね、
0: はい、
1: あの私たちね、名前ですけれども、はい、あの結構隣組には、まあ、よしこさん、
0: はい、よしこは多いよね。
1: 多いです。ゆうこさん、なおこさん、さちこさん、多いですよね。
0: 多いです。
1: それでよしこさんって言われて、ふっと振り向くと、あなたじゃないのよみたいな感じだったりするので、はいはい、ちょっと名前をで、いろいろこうね、あのミドルネームをお持ちの方もいらっしゃいますけど、はい、なかなかその明暗も浮かばず、そのただ読み方をそのまま読むというい
0: や、
1: それでほまれこになりました。
0: 間違わないように読ませていただきます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。ちびまる子じゃございます
0: そう、あなたはそれ他にもいろんなことやってるでしょ。もう有名ですよ。
1: いや、そんな
0: 意味では、
1: そんなことない。全然
0: マフラーは、まあ、先ほど、
1: いやいや、マフラーはまだまだよちよちよちよち、これから、
0: はい、
1: あの発展途上の域が、
0: はい、
1: 大幅にあるというふうに、はい、あのご理解いただければとても嬉しいかなって思ってます。
0: それと他に何かあるでしょう、いっぱい。
1: あの当教会でね、
0: はい、
1: あのパンデミックの時に、
0: はい、
1: これも不思議なことにね、なんか楽しいことはないのかなって思ったら、はい、本当になんかこんなことを言うと、なんか神がかってんのって言われちゃうんだけど、あのこう、あ、そうだ、笑いヨガやったらいいかもねって思って降りてきたんですよ。
0: 素晴らしいじゃない。
1: それで今あのちょっと笑いヨガを2020年からやってます。はい、
0: 私もあなたに勧められて、
1: あの
0: やらさせていただきました。
1: いえいえ、押し付けがましく、絶対にいいからこれをきあのご視聴くださいと、もうあの先生にで、あのご視聴いただけるなら送ります。
0: いや、素晴らしかったよ。あのね、やっぱりその中にアロハバージョンが、ハワイバージョン
1: だったでしょ。いやいやいや、そうですそうですそうです。あのね、アロハの笑いはね、一番ね、あの運動量が多いんですよ。それと呼吸が、あの、なんていうのかな、深いというか、長く深く、あの、呼吸をするので、一番いい、あの、運動だけど、
0: あの、
1: 初心者っていうか、最初からぶつけ本番でボンとやることはちょっと難しいっていう感じ。
0: 私はでも、大木さんに褒められたよ。よしさんやった方がいいんじゃないって言われたもん。
1: いや、ぜひぜひぜひ。
0: あの、最後の、アロハハハハハハハハハハハってするとかでしょ。はい、皆さん一緒にやってくださいよ。アロハ、
1: はい、まあ、あの結局横隔膜を動かすので、それとやはりあの長く息を
0: 吸う、長そうでしょ、
1: これが一番長いんですよ。
0: これ一番長いのね、
1: うん、だからちょっと難しいっていう部分はあるんですけど、本当にその旅行気分でまずはその、はい、ハワイに行った時の挨拶は何でしたっけっていうようなことからスタートして、あ、アロハですよねって、笑いヨガにもアロハの笑いの体操があるんですよっていうような感じで、
0: それで私進められたの、
1: うん、持っていけるっていう、
0: はい、
1: でもあのテクニック的には本当に体を、
0: テクニックがあるんだよ。
1: いやいや、それは本当に体を動く、使うって笑っていただくためにはとても難易度の高い笑いになります。
0: はい、難易度があるんだ、やっぱし。
1: あります。だから、やはり、体全体を使うっていうところが、やはり、あの、何、スタンダードな笑いヨガに残るか、あの、残らないかっていうところになりますね。
0: 最近、なんか、笑わないよね。
1: そうなんです。
0: でしょ？
1: もう本当に。だから、
0: 特にこのパンデミックあたりから、なんか笑わないんじゃない？
1: そうなんです。なんだけど、やっぱりちょっと、やり方というか、その、もういろいろこう研究しなきゃいけないんでしょうけれど、うん、笑いヨガ自体は私は素晴らしいものだと思ってます。っていうのは、運動をして顔まで動く笑いってないでしょ？
0: そうそう。
1: 笑いじゃない、体操です。ごめんなさい。
0: はい。 でも笑いってやっぱり体、あの病気した時とか、うん、すごくすぐ治るっていう話も聞きましたよ。
1: それとね、私がちょっとこちらで英語をブラッシュアップしてる時に、ちょっと英語のクラスを取ってた時のアーティクルにね、ちょっと本当に覚えてないんですけど、まあなんか調べたら出てくると思うんですけど、やはり高齢者の方で、ご高齢になって施設に入られた方で、とっても素敵な笑いをするおばあちゃんと、もういつもブスッと睨みを聞かせるようなおばあちゃんとでは、やはり施設の方からのサービスが違うと。
0: え？
1: いう、
0: そうなんだ。
1: 文献も出てますよ。
0: あ、そう。
1: はい。だから、やはり、その、笑うっていうこと。だって今、面接でも結構ね、大切にされてますよね。
0: そうでしょ。
1: うん。言葉遣いとか、その、礼儀とかだけじゃなくて、やはり、こう、その、素敵な笑いというか、っていうようなことで、結構笑いは、で、この間の先生、吉先生に見ていただいた、福島県立医大の大平先生の、シリーズの講演会でも、やはり笑いを研究しているグループがあるっておっしゃってましたでしょ
0: う。そうそうそうそう。
1: だから、やはり、本当に、なんていうんですか、道具もいらないし、っていうことなので、とっても身近にできる、エクササイズ。
0: 私ね、毎朝やってるんですよ、あれ。
1: あら、そうなんですか。
0: アロハだけね。
1: アロハだけ？
0: アロハだけ。
1: ありがとうございます
0: 。ハーって毎朝息吸って、うん、下にガーッと降りるじゃない？
1: はいはいはい。
0: そしたらね、笑うっていうよりも、気持ちがすっきりする。
1: そうなんですね。
0: で、結局笑ってんですよ。ハーって言ってるから、うん、それで、カタカナの歯が見えるのよ。ハーってやってる時に、はい、漫画でよく書くじゃない？
1: はい。
0: ハーって。あれがね、やってる時にこうやって大きい歯から小さくなってくるのね、
1: うんうんうん。
0: それで自分でもね、楽しくなってくる。
1: うん、まあ、よく、まあ、その、ちょっと、その、宗教の話ではないけれども、うん、まあ、日本人っていうのはほぼほぼ、仏教ですよね。はい、で、お布施っていう言葉は、もう、耳に馴染みがあるお言葉だと思うんですけれども、はい、ちょっと数年前に亡くなられた瀬戸内寂聴さんが、よくおっしゃられてたのは、眼瀬っていうのは顔に布施の瀬を書くっていう、言葉なんですけど、誰にでもできる布施だと。で、紹介されていて、
0: はい、
1: で、笑顔や優しい表情は相手を安心させて、励ましや癒しを与えると。
0: おー、そうよね。
1: うん。だから、
0: そう
1: そう、そうなんです。そうなんです。そう思います、私も。だから、こう知らず知らずに、こう、体操することで最後、こう、笑ってるから、やはり最初に、最初からずっとやってらっしゃる方なんかは、こう、瞬時にこう素敵な柔らかい笑顔になられるんですね。だからやはり効果はあるなと思って、
0: そうです
1: ね、はい、拝見してますし、やはり呼吸法なので、やはりこう、なんて言うんでしょう。ね、息を長く、深くっていうことはやはり、そうなんですね。
0: ね、
1: うん、なので、とても、何にも道具はいらないし、家でもできるし、座ってもできるし、立ってもできるしっていうことで、健康長寿の一つの、
0: そうよね。
1: テクニックというか、
0: その
1: 手法かなっていうふうにも思ってます。
0: そう、慰問によく行くじゃない、
1: はい、
0: で、やっぱり、一番喜んでいただけるのは、うん、笑顔を見ているのが楽しかったって。
1: うん、
0: 要するに、慰問の時は、割と年配の方っていうのは、ホームの方が多いじゃない、
1: はい、
0: で、時々寝てる方ら、
1: もじもじ
0: してるじゃない、
1: はい、
0: もう体がね。
1: そうそうそう。
0: で、ちょうど昼の終わった後に行くから、うん、みんな食事の後なので、割と寝てらっしゃる方がいるんだけど、でも時々ふっと目を上げてると私たちが笑ってるから、
1: うん、
0: 笑ってるというかに、うん、笑顔で踊ってるから、うん、すごく気持ちよく、
1: うん、
0: いつもなんか喜んでいただきますよ。
1: ああ、それ素晴らしいですよね。
0: で、最後のアロハマハロが、なんかもう、アロハマハロばっかり言うじゃない、
1: はい、
0: 曲が、
1: はい。
0: それがもうなんか頭に入っちゃったみたいで、リピートしてんですよ。
1: なるほど。
0: 車市で帰るときにアロハマハロ歌ってますからね。
1: まあ素晴らしい。じゃあ、
0: じゃあここでちょっとあなたの好きな曲、
1: はい、
0: なんかあります？選んでいただいた。
1: そうですね。8月の濡れた砂？
0: あれ、8月の濡れた砂。さすがちょっと8月に。
1: いや、
0: ハワイっぽく。
1: そうですね。ちょっとハワイではないかもしれないんですけど、ちょっと季節的に、やはり、何、日本の童謡ではないですけれども、はい、まあ、季節の曲をと思ってこの曲を選ばせていただいたんですけど。
0: おー、どなたが歌ってらっしゃるの？
1: 石川セリさんが、はい、歌ってらっしゃい。もうかなり古い曲です。
0: この題名がすごいじゃない、あなたのところ。8月の濡れた砂って。素晴らしい。
1: やっぱり夏の思い出を、いや、そういうね、そういう、その何、恋の思い出とかではないんですけど。
0: 想像力が大きいので、はい、出てきますよね、やっぱり。う
1: ん、でも、なんとなく、しっとりとした、はい、晩歌を思わせるような、はい、だからちょうどいいかなと思って、
0: ありがとうございます。
1: 選ばせていただきました。
0: はい。それでは、8月の濡れた砂、石川セリー。

0: Suzuku.
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
3: はい、それでは後半戦に行きましょう。あなた割と愛媛県なのに、
4: はい、
3: 標準語で喋るよね。
4: そうですね、私は
3: 聞いててすごいおしゃれ
4: そうですか。
3: でなぜかなと思ったら、はい、あなたってその隣組で廊下をこう歩いてたら、はい、俳句を書いてんのよね。
4: あ、俳句読んでます。読んでるっていうか俳句クラブというクラブがあって、
3: そう、はい、なんか表彰状のように隣組で飾ってるじゃない。
4: いや、やはりそういうふうに私は何もお手伝いできてないんですけれども、隣組の皆さんに、
3: はい、
4: 見ていただきたいというメンバーの方もいらっしゃって、毎月毎月ご奉仕でご尽力いただいております。
3: それであなたが先生なの？
4: いいえ、
3: みんなが勝手に
4: 書くの。違います違います。堀内凛子さんって、
3: 凛子さん、
4: はい、ご存知ですか。
3: あ、そうだ、凛子さんってフラやってた凛子さん。
4: そうそうそう、そうですそうです。凛子先生がお花は、
3: お花先生だったっけ。
4: そうそう、お花は池の坊で隣組でも教えてらしたんですけれども、はい、俳句も長くたしなんでらっしゃって。
3: あ、そう。
4: はい、それで日本俳人協会、俳句のね、うん、俳句協会、俳人協会か俳句協会、ちょっと私もはっきりとあれなんですけれども、の会員でいらっしゃるんですね。でもうかなり何十年もやられてます。はい、
3: それで、
4: その凛子先生のご指導のもとに俳句クラブを月に1回。
3: いや、それでは、
4: そうですね、最近読んだ
3: 3つぐらい。
4: あ、そうですか。
3: ちょっと自分の作った最近の季語が入っている夏に関わるちょっと俳句を読んでいただけますか。はい
4: はい、隣組なるべくね、例えば隣組の、うん、アウトリーチとかに行った場合は、はい、その記念にちょっとなるべく読むようにしてるんですね。で、これから最初にご披露させていただく俳句は、
3: はい、
4: シートゥースカイってスコーミッシュにありますよね、はい、あそこに行った時にこう読んだ句です、はい、フィヨルドに夏雲を映す緑かな。
3: なんかイメージ出てきた今。
4: あ、そうですか。
3: 私シートゥースカイは、まあ、車で走ってるように見えたもん。
4: あ、そうですか。まあそれはゴンドラで上がるんですけど、ね、
3: それちゃんと見えましたよ。
4: あ、はい、まあ、まだまだ力不足で。
3: いやいや、素晴らしい。
4: で、次がですね、はい、青空に一宮白し夏の峰。
3: ああ、それ雲のこと言ってんでしょ。
4: そうです、雲です。はい。夏の峰って言うんです。夏の峰というのが季語なんですけれど、これは雲です。はい。
3: それはね、入道雲のこと。
4: そうですね、夏の雲だから。はい。でも、ほら、一部分だけ、ほら、空も広いし、
3: はいはいはいはい、
4: っていう
3: 意味で。田舎にありました。
4: はい。一部白しというふうに、こう、表したんですけれども。
3: そういや、カナダで、そういうなんか、日本のような入道雲ってあんまり見ないよね。
4: 見ないですね。
3: 愛媛とか和歌山にあったじゃない？
4: そうですね。
3: 小さい時に、なんか本当に入道雲みたいな。
4: そうですね。でも、ここでも見れますよ。
3: なんかここの雲って薄いかなと思って。
4: いや、色もやはりブルーがね、
3: ブルーはすごいよね。
4: だから対比がやはり白とブルーの。で、まあこれは生活俳句というんですけれども、はい、ナスコンの油まといて艶深む。
3: ほっ、ナスのことはそれ。
4: そうです、ナスコンっていうじゃないですか。ナスの紺色、それが油をこう使うともっとこう艶が、
3: なんか艶がピカピカになる、
4: ね。そうですね。はい。ちょっとそれを 読んだ句です。
3: 素晴らしい、ありがとう。
4: とんでもない。ご披露するようなものではないんですけど。
3: さすがですよ。感激しました。まあ、いろんな趣味をお持ちですけど、何ですか。あなたの選んだ曲も、
4: はい、
3: 私がびっくりするような曲だったんで、
4: 何を
3: 想像してた曲を私演歌かなと思ったら、私なんかあの辺の演歌が好きじゃないかなと思ってたら、すごいなんか曲を選んでいただいたんですよ。
4: どのことでしょうか。
3: あなたが選んでいただいたあのケイスさん、
4: あ、キース・ジャレットのケルンコンサート、
3: はい、
4: はい、私も本当に好きな曲です。
3: ピアニストの方でしょ。
4: あのジャズピアニストです。これ即興なんですよ、ケルンで。
3: 即興なの。
4: そう、本当に即興なんです。
3: ジャズとか好きだったの？
4: あのジャズはそうですね、大学、それと私ちょっとこちらに来る前に仕事の関係でニューヨークに1年ちょっと行ったことがあって、それであのちょっとジャズは結構ライブ、例えばあのブルーノートとかね。
3: ブルーノートとか行ってたの、はいはいはい、あなた、はいはい、
4: とかあのもうオペラもほら、
3: あのオペラも
4: とかバレエももう本当に芸術の殿堂のようなところじゃないですか。なのでまあ、 あの結構あのいいものは
3: 見てるのね、聞いた、
4: 見させていただきました。まあそのチャンスだと思って頑張っていきました。
3: ちょっと和歌山県人には考えられない
4: で、キース・ジャレットはこれ大学の時に、先ほど の、 あの石川セリさんの8月の濡れた砂と同じに、はい、うんうん、もうこの曲で京都 の、 あ の、 その市電とかがわーっと出てきたっていうあの映像で知ったんですね、キース・ジャレットのこのケルンコンサート。で最初の出だしがすごくあの、あ、多分吉先生もお好きなんじゃないかなと思ったんですけど、
3: あなたって割とあるよね、あの騒動の世界に入りやすい人です
4: 。そうそう。
3: あの案外あのだからホラーに最初会うって言ったでしょ最初。
4: いやいや、でもそれはもう
3: この騒動の
4: 私お嬢おなんていうんですか、勧誘のためのもうキャッチフレーズだと私は取りましたけれど。
3: いや素晴らしい、素晴らしい。もうこのそういうこうイメージがこう、うん、頭の中とか体で感じるっていう、
4: なんかこうそれとか、あともうフラーの曲もそういう曲ありますよね。そういう曲好きです。はい、
3: だから今の曲ハマってるってさっき言ったでしょなんか体の目つきが違うもん、あれ踊ってる時にあなたの
4: いやもうとにかく入るんですっておっしゃるらしいで、そういうふうにこうまあそのダンス、
3: はい、
4: まあ一つのダンスとして、
3: はい、
4: あのこう習うあのようになってから、
3: はい、
4: いろいろなダンスを拝見してもやはりこう違う見方ができるようになったところはあります。
3: でしょ、普段って私もそうだったけど、うん、あの最初ココナッツブラのグラスカートだと思ったら、
4: うん
3: うんうん、全然違ったから、なんていうの、この自然との付き合い方とか、
4: うん、
3: 日常の生活のあり方とか、
4: うん

0: 東京はね。
1: そうね、私でも言われた、
0: はい、
1: 田舎者はね、
0: うん、
1: あの大きな都会で経験しないとダメだよっていうことで、うんう
0: ん、だから大学は学校の勉強だけじゃないから、あのっていうことをよく言われて、もう東京に行くもんだっていうような感覚を養ってくれたのは祖母なんですけれども、あの竹原半さんってご存知ですか？地唄舞の。
1: いや、知らないですよ。
0: あのその方のね、雪っていう、まあ地唄舞っていうのはお座敷で踊る、
1: はいはい、
0: あのものなんですけど、あの本当に雪が降ってるって感じ。になるんですよ。
1: 私タモサボロの踊りは見たことある、
0: ね、あ、私も行きました。あの熊本の八千代座まです
1: ごいじゃない。
0: 行きました。特別公演を見に。
1: 素晴らしい、まあ、でもいいものに目が超えてるのね。じゃあね、
0: いや、越路吹雪のロングリサイタル
1: って、あ、この前越路吹雪のね、あの特集したのラジオで。
0: あら、そうなんですか。
1: あのね、あの一人あの視聴者の方が、うん、からの、あの、うん、リクエストもあって、うん、そのやったんですよ、
0: うん、
1: ですごいなと思って、やっぱし越路吹雪さんって。
0: 私ね、その大学の間に
1: 行ったの？
0: いや、ロングリサイタル結構行ってるんです。
1: 越路さんの、
0: はい、でもっとそのあの、あ、すごいなって、また、まあ、あの来られてる観客の方がね、だから玉三郎さんもご一緒にっていう時もあったり、あ、まあすごい華々しい方がいらっしゃるじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、
0: なのであの、うん、素晴らしかったですよね、本当に。だけどあの、こう、例えば愛の讃歌とか、
1: はい、
0: そういう曲は、その、もうちょっとマチュアになってから聴きたいと思ったら亡くなられちゃいましたよね。
1: まあ、素晴らしい、
0: ね。早かったですよね、もう本当に。う
1: ん、まあ、越路さんの話出たところなんだけど、あの、私たちのこの視聴者の正志さんっていう方がいらっしゃって、彼も毎回、あの、メールでリクエストを、まあ、またはいろんな話を聞かさせていただいてるんですけど、
0: うん、
1: それでこう最近あのエルヴィス・プレスリーの、
0: はいはいはい、
1: 昔の1956年かな、私生まれてなかったんですけど、
0: 私も生まれてよくわかんない。
1: まあ、あのその辺の時代のところの、YouTube のビデオのエルヴィス・プレスリーのね、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、エド・シルバンだったっけ、そのテレビ番組があって、白黒なんだけど、その時のラブ・ミー・テンダーっていう、
0: うん、
1: 知ってるでしょ、
0: はい、
1: あなたエルヴィス・プレスリーの、
0: ファンだった。めちゃくちゃファンではないですけど、
1: なかったの、
0: はい、
1: めちゃめちゃファンの人いるよね。
0: いますよ、
1: すごいよね。ワイルの中でも、うん、ハワイ公演に行った人いるのよ、
0: うん、おー、
1: 追っかけて、
0: お
1: ー、すごいでしょ、あの時代ってハワイ行くだけでもすごい高かったと思うよ、うん、
0: そうです
1: でしょ、
0: う
1: ん、まあそのエルヴィス・プレスリーの Love Me Tender っていうのは私大好きなのね、
0: うん、
1: それ最近のメールでいただいたので、
0: うん、
1: じゃあその2曲続けて、
0: うん、
1: あなたの好きなキースさんの
0: キラーズコンサート、
1: はい、コンサートと、
0: はい、
1: エルヴィス・プレスリーの Love Me Tender、
0: はい、
1: ロマンチックなの。
0: いや、それは分かってますよ。
1: じゃあお願いいたします。
2: Love me tender, love me sweetie

0: 今回吉先生から4曲ほど選曲をしろと言われて、いろいろ考えて、私実は先ほども申し上げたかと思うんですけど、ニューヨークに1年ちょっと仕事でいたことがあるんですね。で、その時にある方がその素晴らしいコンドミニアムをお持ちで空いてるということで、43階にマンハッタンの住んでたことがあるんです
1: それ
0: よ。
1: もフィフィッシュアベニューとか言わないでくださいよ。
0: いやいや、ヒースではないんですけれど、でも私はその大学に通うのには非常に便利なところだったので、ちょっとお借りしたんですけど、で、ボブ・ジェームスさんっていう、フュージョン・ジャズの、彼なんですけど、私が最初にニューヨークの、ブルーノートで、初めて、彼の、リサイタルというか、コンサートに、行った、私の一番最初の思い出の曲なんですが、で、CD を、そのところはまだ CD の時代で、CD を買ってきた時に、とってもこのキッシングクロスっていうものが好きで、で、よく聴いてたんですね、これだけ。で、だからなんかもうマンハッタンの夜景がこう、目にちらつくんです。
1: 素
0: それでち
1: 晴
0: ょっ
1: ら
0: と
1: しい大人。
0: 選ばせていただきました。
1: じゃあ、
0: じゃあ皆さんお聞きください。それと、あと、この方は、東北の震災の時にも、もうボランティアで東北に入られて、避難した方とか、災害に遭われた方とかの、コンサートとかをされてたみたいで、で、そのご縁か、ちょっとよくはっきりはわからない、松田聖子さんともジョイントでコンサートをされたり、結構日本人もご存知の方多い、ミュージシャンです。
1: 素晴らしい方ですね。
0: よかったら、私はこの最初の出だしがすごく好きで。
1: それでは聞かせていただきます。タイトルは
0: キッシングクロス。
1: キッシングクロス。ボブ・ジェームスさん。

0: いやー、素晴らしい曲。
1: ありがとうございます。
0: なんかマンハッタンの夜景が。
1: え、吉先生も浮かんでます。
0: 私行ったことありますよ、ニューヨークには。
1: はい。
0: 田舎もんですけど。
1: いや、田舎もそんなの関係ないですよ。
0: ちゃんとあの、夜景の写真を撮ってます。一応写真家だったので、写真を撮ってますよ。それで、その時に、私たちちょっと私のパートナーアーティストだから、うん、僕たち必ずミュージアム周りをするのね。うん、だからやっぱり世界で一番いいものがニューヨークって集まってるじゃない。
1: そうなんですよ。
0: メトロポリタンにしてる、うん、モーマにしろ、うん、でしょ、あとチェルシーのギャラリーにしろ、うん、なんか全ていいものが集まってるじゃない、うん、なんかやっぱりニューヨークってちょっと違うよね、
1: うん、ちょっと違いますね、
0: ね、本当に。なんかやっぱり思い出になるよね、行くだけで、
1: うん、あのいいでも2001年でしたっけ、
0: はい、
1: あのテロの、
0: はい、
1: あの、あれから9/11、
0: ね、
1: あれから大きく変わりましたよね。うん、
0: これはその前でしたよ
1: ね。そうです、
0: ね、
1: 私は1995年から1996年までニューヨークにおりました、
0: はい、素晴らしいじゃん。それ44
1: 回だった。その後アイルランドに行ったんですよ。
0: いろんなところ行ってんのね。
1: これはあの私のボスがアイリッシュで、
0: はい、
1: そのやはりアイリッシュも母国に最後は帰るということで、
0: あ、そう、
1: はい、ラボごとの引っ越しを経験しました。
0: いろんな経験されてんのね、吉子先生。
1: いえ。で、こちらに流れ着いたという。
0: なんかいろんないいお話を伺わせていただきましたよ。
1: ああ、そうですか。なんか
0: もっと本当はいろいろと話したいんですけど、時間も時間だから。
1: そうですよね。
0: でもいろいろコミュニティ、あなた、されてるコミュニティの連絡とか、なんかありますか？あなたがいろいろ主催してやってることっていっぱいあるじゃない？い
1: や、私どもの団体で、私がやってるわけではないんですけれども、はい、うん、今年は、実はパンデミック、の前に計画してたんですけど、うん、パンデミックになって、うん、あのちょっともう何年も経ったんですけど、2019年に、うん、あのラングレーにね、
0: はい、
1: あの認知症に特化した施設ができてるんですよ、でそこにあの今回あの8月25日に第2弾の見学会を考えてまして、でもあの人数もやはり施設側からあのもう入居者の方がいらっしゃるので、人数少なくあの何人っていうようなあの指定をいただいてますし、月曜日から金曜日まで、はい、週末は、うん、あのちょっとご遠慮いただきたいとかっていうことで、うん、8月の25日に計画をしています、うん、でその後にやはりあの皆さんにあの主催しあの施設側の方にあの質疑応答の時間をちょっと準備して、うん、よりこうあの深くご理解いただければということで、そういうアレンジをしているのが最近の活動ですね。
0: あ、そう、はい、でもそれはまた次回、今回もういっぱいなんでしょ。
1: はい、そうですね、あの、まあ、ご要望があればということですけど、あの、まあ、ちょっとユニークなその変わったというか、あの5エーカーの土地にこう
0: 5エーカー
1: 施設がちょっと点在してるっていう感じで、オランダ の, あのそういう施設を模したもの、
0: あ、
1: 聞いたことありますでしょ。
0: 聞いたことあります、
1: はい、で北米では今の段階では今どうも多分アメリカとかでも建設中かもしれないんですが、うん、あの北米ではその2019年の段階ではまだ一つだけだったんですけどね。
0: あ、そう、うん、
1: 75名ほどいて 98% が認知症の方で、 あとの 2% はちょっと脳の障害のある方、48歳ぐらいから 100歳超えた方までいらっしゃるという、はい、施設なんですけど、ちょっとその遠いので、まあ、あの1日かかる形にはなるんですが、あの初めてあのこういうちょっとアウティングを企画させていただいて、まあ、あのパンデミックからあのどういうものを皆さんがあのの、なんていうのか求めてらっしゃるか、あのっていうことがなかなかやっぱりよく見えなくて、なんかこうトライアンドエラーみたいな形でちょっとあのこういうものもちょっと企画してみたんですけれども、やはりバンクーバー市内とかにもかなりいろいろと、うん、あの新しいものができてるから、あの、まあ、同じところを何回もっていうことではなくて、まあ、そういう施設見学のご要望があれば、あの、まあ、ちょっとあの 新しいところとか、まあ、あのなんか特化したものとかものがあれば、うん、あのそういう形でご一緒に、でもちろん一人でもあのなんていうの申し込んで参加はできるんですけど、やはり皆さんで行ってその後、まあ、ちょっとお昼も考えてて、ね、こういう交流会みたいなあのことができれば、はい、やはりいろいろな人の意見を聞くっていうのがやはり一番大事で、はい、一緒にこうご飯を食べて楽しい時間を過ごすっていうのが今大事かなっていうふうに。
0: そうなんですよ、このラジオもそうなんですよ
1: 思って、
0: 後でも少しでも笑いが出たらなと思って
1: そうですね、はい、なんかお楽しみいただけるようなあのあのプログラムに、プログラムというか番組になったかなってすごく。
0: いや、この前もそうそうそう、この前もそのあのあなたのイベントで、はい、そのメイドサービスの、
1: はい、メイド尊厳師、はい、あのナースの早苗さんが来ていただいて、
0: そうだ、早苗ちゃんこの前 その話もしていただきました。
1: そうですか、ありがとうございます、
0: はい、素晴らしいイベント
1: で、今度あの10月の18日にスティーブストン仏教会で、うん、あの早苗さんが来ていただいた日経センターの方は日本語でやらせていただいたんですけど、はい、うん、今回は英語で日本語通訳が入るという逆のパターンで。
0: そうそう、そういや、あちらの方ってなかなか来れないじゃない。
1: そうなんですよ、だから、はい、場所はちょっとこう振ってます。
0: あ、ちょうどよかった、そのラジオで言っていただいて、
1: はい、10月18日、
0: それに興味ある方相当いらっしゃったんですよ、はい、
1: そうですね、でもそうなんですよ、
0: まあ、カナダは認められてるから、それにちょっと認知症はどうなのかなっていうやつを、うん、
1: 正しくご理解いただいて、やはりご自分の最後だから、はい、ご自分らしい最後を迎えていただければっていうのが、私どもが、まあ、就活の少し、お手伝いというか、はい、をさせていただいている大きな理由です。
0: そうね。はい。それで今度、日にちがもう決まってます。
1: 10月18日。
0: 10月18日。はい。
1: スティーブストン仏教会。
0: はい。
1: はい。
0: お願いいたします。皆様、すごくいいお話だと思いますので、ぜひ参加してみてください。何やかんや言ってる間にもう終わっちゃいましたよ。
1: 早かったですね。
0: それでは最後に、アロハマハロ。はい、知ってるでしょ？
1: はい。
0: 歌。
1: はい。
0: アロハマハロ。これを聞いていただきながらお別れです。それでは皆様、アロー。